0: mbiari tutakumitigira
1: ando ye modwa arisa akena to nyaviana re akena uga ufera tutegire iraturi zia kone egire egire iraturi zia gusia ko ye kwano
0: tutetigagira kumera oma
2: ndo kenda kare tiaga brosi yaran de kratu madamu ato aran ben ju magaro kanon ngenda ko mi akuna una zina na na to kanjo kena se yana ta kwang kurise
0: tumilingagira variable
3: ati chali yangu ko na nguvu ya kunisho tuachane ati koza na dai kukua celibate after dating for 3 years
4: na kunywa gin ama whiskey baby say hey you keep watching
0: na sickness ya wendo avato tiona gire ruo
5: gro ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio nd

0: kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo kia kungai gituraga na hinya
0: mandiko matwiraga watu ria